0: ཡར ཁེ ཉམ གུར ཐང གུ གུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉན གུར དང དེན རིག ཚེག གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རིག ཚེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ག གེ ཆ གུ དེ ན ཤུ རེ ཡང གེ གུར ཁུ དེ ན སེ
1: singing number 4 dang na zhe nim ju su su mi zhe de ya ming yu ji yu ta wen ge qi be tie li ni le de zhen qi wo shi ma xi ki lang ge pu sheng ding wen ge qiong mei bi ni le de ge lin che li ya dang a ji xin bian lang sam ge gui jie ga jian lu mi ge cha xia kang xi be yu ta gu lu de yi ni le number ta wo xiong bi ni ma xi pu sheng ji wen ge qiong mei bi ni le ki lang ki mi zhe de tian tan dian bu xiong bu de sheng ge le